0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que...

0: É importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre...

0: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículum xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, ¿eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿eh?
1: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de bueno, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder, pues eso, pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Cun espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. Bueno, e pretendemos seguir, bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. Agardamos pois encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Agora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, verdade, do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pois, pues, como dicía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí, temos unha canle en galego e outra en castelán, que ainda non saiu, ¿no? Porque estamos, digamos, comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo pues, a todos que lle podan botar un ollo, no, que falamos nun concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí, bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, a verdade é pues, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos sartenazos eleva?
1: No, vídeo le va a ser tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno, es muy divertido. Rigoberto es una de las mías personajes favoritas, porque bueno, os vídeos, para os que no lo coñece, pues ten a digamos ao presentador ou profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada temos sete personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces isto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí pois unha produción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade é que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións. Gravamos todo cunha técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, no que se grava moitas veces o cine agora, e logo despois en edición había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a mí me gusta moito facer cosas moi diversas, ¿no? E al final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer seis ou sete ou cinco personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixir, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un, a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha xenio das matemáticas, para seguir todo super sinxelo. Entonces entre os dous, ¿no?, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de coruña, que realmente el realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo, pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no?, porque ao final el xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xeito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xeito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño no xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daban así, a mí dábanseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, no? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, no, pues dedicándome ao que me dedico, pois pues, que me dedico, pois pues, claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, no, pero digamos que as mates eran unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2, se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? Como sabedes, a área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un pouquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve e dixo, isto a verdade é que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, no? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, no, a nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, no? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pues, invitar un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que es decir, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade é que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade é que xa paga a pena. Despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso, que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta alma que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, ¿no? Continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, ¿no? Está el MAT de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, ¿no? Deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no, eu a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no, con esa fantasía, no, a veces, no, a veces no, e a matemática canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que mesmo que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo o xadrez ou o xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, ¿no? É que eu son un detractor, ¿no? das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pero non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas, e nos axudan, de feito, nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñan vostedes a oportunidade, non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. Bueno, o que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2 Mates Molan.
0: Pues moitísimas gracias por este café maravilloso, que salga todo muy bien. Unha aperta.
1: Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí, pois, ao sol, que é unha maravilla, Xabela, Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan, esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida, e temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal, bos días?
1: Moi bo día, casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, o dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdad é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É dela. Estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no, e emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, ¿no? Aquelas modistas, pues, na década dos 60, inicio dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, ¿no?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña boa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres postureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas, e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade que, bueno, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Que se me ponga pernepita todo o rato.
0: Parabéns. Porque cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho,
1: da xente que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como o máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo, piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad. Sí. Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois sí,
0: para dúas,
1: pois sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, se podo contar algo disso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, vai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños e ela calzou, digamos, eses bonecos e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí, sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza, e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ¡ah! Cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentres haxa xente que o coide, que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando,
1: claro,
0: pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final,
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que dis ti, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata,
0: sí.
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, a verdade, Cristina.
1: Gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: Pues estamos en las 9:06. Imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir do ese mércores, esas días e semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas, estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir do ese mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de ese mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos unha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dis, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como verdes, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, as temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas estaremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25, será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar fin de semana, pero parece que vai ser despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona de interior, con temperaturas que siguen en ser altas. O venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para tocar do ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en ser altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para a época do ano, e incluso esas son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: Pues lo dicho, seguimos o noso camiño en Radio Voz. Temos que tomar café con María Neiros, ela é a directora de Cogami en Ferrol. Pois justamente, fíxense vostedes, estamos moi pendentes do que nos conte, porque en Ferrol, pois aparte dos servizos de información, de orientación ou emprego, que comentamos en moitas ocasións, se que ten Cogami, pois tamén hai un centro de atención diurna, que isto pois beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres, por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pois de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as comarcas as persoas das comarcas de Ferrolterra e Omega Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba,
1: sí. E eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, de cada propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Nega. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente tamén aquí contamos con un centro de día para persoas con discapacidade, en este caso unha discapacidade física alta con valoración de dependencia tamén.
0: ¿Cómo funciona? Porque a maiores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño, e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y moitas cousas máis, que non é pasa la mañana o rato o as horas que se sean, ¿no? Que hay claro, moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante, incluso pues, durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar e a calidade de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, e isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa, nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues, distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pues, eses apoios con esas sesións pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que ademais bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues, asistindo pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues, que hemos pues, a algunhas persoas pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, non? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, e eso tamén para vos, imagino María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, claro, efectivamente, pues ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que sexa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente, pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues están valorando también por su dependencia. En el caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e, en consecuencia, da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos, y en caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, correo electrónico, de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Saudamos a Serafín Otero, muy boas.
1: Hola, muy boas.
0: También a Teresa Zendón, bo día, Teresa.
2: Hola, bo día.
0: Tenemos por ahí a Xulio Calviño, ¿cómo estás, Xulio?
3: Hola, muy bo día, por fin bo día, ¿eh?
0: Por fin, de verdad de que sí, que esta primavera se estaba retrasando, ¿no? Después de esos calores que pasamos en marzo, se estaba retrasando. Bueno, ahora podemos disfrutar un poquinho do bo tempo aquí, porque si queremos viaxar, a verdade, que si queremos marchar fora de Galicia, as comunicacións temolas regulín, regulán.
2: Sí, que vayan sacando a camiseta sin mangas de Marlon Brando os nosos contertulianos, porque...
0: Vamos a falar un pouquiño de esa nova que publica hoxe a Voz de Galicia, esas conexións, sabe, Vigo-Madrid, a partir de hoxe, máis de 4 horas, é verdade, bueno, pois que é simbólico, son uns 15 minutos máis que vai a tardar ese tren o das 6 da mañá, que, bueno, pois era o máis rápido, a partir desde agora xa non o é, porque fai parada en Santiago de Compostela. Escoitábamos esta mañá ao alcalde explicando que non lle gusta nada a nova planificación de Renfe, esa planificación que fai que a conexión Vigo-Madrid pase por Santiago de Compostela e teña parada de 6 minutos en Santiago, en esa cidade. Isto, bueno, pois vai moi ao fío do que temos falado en outras ocasións, Serafín, ao final é o eterno debate da Y ou da L, non? No trazado sí. Do AVE, e seguimos enredados nesa situación. O que está claro é que Vigo moi ben comunicado non está por avión, non está tampouco ferroviariamente.
1: Eu creo que Vigo non estivo realmente ben comunicado nunca, non? E cando falamos de obras e de infraestructuras, bueno, desgraciadamente nesta cidade estaríamos máis para facer unha película desas por capítulos, non? De como é a historia da nosa cidade, que para outra cousa, non? Eu creo que, bueno, desde o meu punto de vista, e o teño repetido en diversas ocasións, é que hai unha falta de peso político. Eso é evidente, non? Eu creo que non se pinta nada. De feito, bueno, pois o ano pasado falábamos casi, nos decían que en 2 horas e media chegamos a Madrid, bueno, pois agora chegamos en 4 horas, que ao final será o de menos, non? Porque tampouco hai grandes cambios no que o como estábamos facendo agora, que ao final me parece que son 10 minutos, un cuarto.

0: hora máis, non? O problema é que non se poñen de acordo, o problema é que non hai coordinación, o problema é que non se fai un estudo en condicións de como nos podemos chegar a Madrid. O problema que ten o transporte é que nin siquiera respetamos o transporte interno, o transporte dentro do propio país, dentro da propia Galiza, non? As cousas se fan, eu creo que hai demasiadas palabras, se fala demasiado, pero logo non se chega a acordos con as diferentes administracións, e eso supón que o non haber un acordo de todos, pois todo se retrasa. Veremos que vai a pasar no 2030 tamén coave a Lisboa, veremos o que vai a pasar se ao final podemos chegar, porque ao mellor igual podemos chegar a Madrid en 2 horas e media, pero tardamos 3 horas en chegar a Lugo, e que todas esas cousas eu creo que hai que planificarlas, porque eu creo que eso é importante. Entón, a mí me parece que os responsables políticos o que teñen que poñerse de acordo as administracións, e que cando nos presenten algo os ciudadanos, que eso que nos presente, que se xa real, que se xa de verdad, que non nos estén con historias de que imos a chegar cantar, que non se chega, que así ao final o que estamos é retrasando. Todo que se xa máis de 3 horas e media, está claro que non vai a competir tamén co que decíamos que podía competir, que era o tema do avión, non? Que era do que se trataba, porque a verdade é que viaxar en tren tampouco é barato, é dicir, que viaxar en tren é caro, e máis caro é no AVE, non? Entón, o que queremos é perder canto menos tempo posible, e lóxicamente, aquel que ten que viaxar a Madrid, o que quere coller o tren a unha hora e poder chegar a outra hora para poder traballar, ou poder ir a unha reunión, ou poder ir ao hospital, ou poder facer o que se teña que facer. Si eses horarios non se cumple, que realmente o transporte non vale para nada, porque si ao final temos que salir o día seguinte, o día anterior, para poder estar donde temos que estar, bueno, pois a verdade é que eso non está nada ben. E ao final, si é certo, bueno, pois era un Finisterre na Coruña, pero dende logo Vigo tamén ten unha parte de fin da terra, e ademais esquecida bastante por parte das diferentes administracións. Eu non quero culpar únicamente a unha, eu creo que todas.
1: Teresa. Bueno, eu concordo totalmente con Serafín. Isto é un tema de comunidade, e non é un tema de ideoloxías nin de partidos políticos, e temos que remar todos no mesmo senso. A min, eu non podo quitar da cabeza aquela foto do corredor mediterráneo con toda a sociedade civil, os políticos, todos os empresarios naquela foto. Era multitudinaria, non sei cantos centos de persoas había ali, e bueno, o resultado vémolo. Aquí todo o contrario, o sea, neste momento pois en Oviedo tres comunidades autónomas coinciden as súas demandas, prácticamente todas son as comunicacións, as infraestructuras tamén, pero máis que nada as comunicacións, o sea, somos o córner de España, totalmente illado e incomunicado. Entón, mentas manteñamos esas liortas políticas e de administracións, o Estado, o goberno do Estado, vai a estar moi cómodo e non vai a facer nada. Pero nada de nada, o sea, Galicia carece dunha rede de cercanías, que xa falamos moitas veces dela, bueno, pois o ser de manifesto estos días que precisamente este medio, a Voz de Galicia, 3 días consecutivos, pois falou das áreas metropolitanas, por certo, con moitísimo rigor e moito acerto, todos os artigos que eu leín, e aí xa se falaba desto, o sea, que é o gran escollo para o desenrolo das áreas metropolitanas con independencia de outros medios de transporte. Aquí carecemos de rede de cercanías. O corredor atlántico, bueno, o corredor atlántico tivemos un gran éxito. Nomearon un comisionado. Alguén veu o comisionado?
2: Cantos anos levamos pois, o corredor a voltas?
1: Pero o comisionado...
2: Non temos nin papeles.
1: O comisionado, eu non sei se os medios de comunicación algunha vez fixechedes o intento de falar con él, porque non se escoitou para nada, é que eu, de verdad, pagan ya este home, porque se lle pagan a este home, home, había que pedir responsabilidades a quen yo paga, porque isto é como de Jessica, máis ou menos, bueno, o sea, é un auténtico escándalo. ferrocarril. E que ferrocarril, mira, a comunicación con Ourense a temos paralizada en este momento. Nunhas obras que eu, sin ser experta, cuestiónome. Pero por que non facemos o AVE directo a Madrid pola vía de Ourense? Que son as dúas cidades con maior comunicación, con maior conexión social, económica, educativa, de todo tipo. E ademais, eu non entendo desto, pero todos os entendidos, os enxeñeiros de Renfe, con cos que eu falei, todos coinciden en que máis económico, máis factible, ninguén se explica non se impulsa eso, e seguimos con Cerdedo, que había por Cerdedo, e unha vez máis dar un paso atrás para coller impulso, porque subimos hasta Cerdedo, non vamos directos como iríamos pola vía de Ourense. Ademais de eso, o avión, mira, que teño aquí, vou a mirar no teléfono, os precios do avión para nada son os que se publican, e que vou a mostraros unha, bueno, da igual, porque tardo en collelo. Eu pedín un ida e volta con saída onte e regreso a próxima semana. A tarifa era casi de 800 euros. 700 e pico. Despois mostro a imaxe do pantallazo que fixen. O sea, é un auténtico escándalo, a alza dos precios do avión. O sea, temos menos frecuencias precios moitísimos máis caros. Isto, sinto decirlo, isto require dunha movilización cidadán. E a ten que convocar, o alcalde de Vigo. A única movilización que se fixo contra o ministro Puente, o ínclito ministro Puente, polo tema do tren, foi, recordade, xa falamos en este programa tamén deso, a parada da Gudiña. Aí se movilizaron os tres partidos políticos, quero dicir, estaban presentes, a movilización era cidadán, era unha plataforma de iniciativa cidadán que apoyaron,
2: moi solicitada.
1: No, Teresa, sabes o que pasa? Que non sei por que está terco este teléfono que non me deixa desconectalo, mil disculpas.
2: Eso porque está reclamando unha movilización.
1: Pois seguramente son os cidadáns que me dicen xa, movilización. Bueno, esa movilización, que nunca se veu tanta xente na Gudiña, fixemos unha marcha dende a Estación Vella da Gudiña hasta Nova, que por certo se chama a Porta de Galicia. A Porta de Galicia decidiron que non pararan ali os tres. Bueno, pois eso resolveuse. A Gudiña xa ten unha saída matutina coa que todos os cidadáns da comarca poden chegar a Madrid para facer as xestións e regresar. Pois mira, Vigo ten que ir por esa vía e se non, nada que facer.
2: Xulio, non sei que opinas, se Caballero ten que convocar unha protesta contra o ministro Puente, contra Renfe.
3: Sí, fundamentalmente contra o Partido Popular e o BNG, que se escoitan a sí mismo darse moitos besos e abrazos, pero que xa vemos o que lles interesa Cerdedo, xa vemos o que lle interesa a Xunta, o ter a solución de Cerdedo, que é a solución consensuada dende fai moitos anos, por desgracia, dende fai moitos anos, entre outras cousas porque unha ministra de Pontevedra, capital do Partido Popular, guardou o estudio medioambiental non caixón e deixou que esmorecera. Por iso agora estamos con tanto retraso e por iso agora a administración tarda tanto en resolver o tema de aprobar administrativamente o tren por Cerdedo. E agora, de novo, cando se solta que o tren de Cerdedo é a solución para acadar Madrid en menos de 3 horas e media, pois o Bloque mira para outro lado, Teruca lembrase de Ourense, o caso é retrasar e non falar de Cerdedo. Cando se fala de algunha infraestructura que depende do goberno central, eles falan da saída sur, volven a falar da saída sur, cando na saída sur imos a ter tempo de sobra para chegar a saída sur para que Portugal chegue ao río Miño. É dicir, imos ter cantidad de tempo, non hai ningún retraso por parte de España, as cousas están funcionando aceptablemente ben no tema administrativo da saída sur, con os retrasos típicos dos grandes estudios complexos, pero que non vai a ter ningún problema para unirse con Portugal, e se esquecen totalmente da solución Cerdedo, que é a solución que se acadou de un xeito prácticamente unánime na sociedade viguesa, é que a reivindicación fundamental, unha vez que se perdeu por culpa do Partido Popular, volvo a repetilo, coa complicidade dos empresarios desta cidade e das súas organizacións que acudiron a Santiago levados da man por Corina Porro, alcaldesa do Partido Popular, despois dunha famosa, bueno, moción de confianza que non quero lembrar, porque me dan oxo, pero bueno, ese Partido Popular é o que, despois de esquecer que a entrada non podía ser directamente de Ourense a Santiago en Galicia, sino Ourense-Vigo-Santiago-Coruña-Ferrol, que era o absolutamente lógico, eso sí que era unha boa planificación, pois se venderon o Partido Popular e o señor Saguidibarne naquel intre, porque traicionaron a cidade. E agora vemos como temos que soportar o aldraxe de ter que ir por Santiago, de ter que dar marcha atrás, ir hacia Santiago, e agora, para colmo, parar en Santiago para recoller xente en Santiago. Xa, o colmo. Falaron de falta de autoridade política e de peso político, pero que maior peso político do alcalde máis votado de España? Que maior peso político do alcalde que conqueriu que se baixara reducindo algunha parada Budiña, Puebla de Sanabria, que o Partido Popular se votou en contra de que se acadara unha mellora de tempo dende Vigo, cando o alcalde conqueriu que se aforrara tempo de paradas en sitios que estaban aceptablemente servidos, que é absolutamente intolerable. A min pareceme que falar evidentemente non ten cancelas, pero é que siguen a insistir que o de Cerdedo non importa moito, hai que sacar un novo proxecto, hai que meter o tema de Ourense, e que é absolutamente intolerable. Todo disculpas de mal pagador por algo do que son absolutamente responsables políticos. Non lle quepa a menor dúbida de que o alcalde vai a tratar de que Vigo e Madrid estén unidos no menor tempo posible. Para eso moverá os fíos que lle dan, obviamente, o ser o alcalde máis votado dunha grande cidade europea.
2: Serafín.
0: Nada, pois, por non discutir moito, que non tampouco se trata deso, aceptaremos pulpo como animal de compañía, primeiro, pero porque de verdad que é irreal, non moitas veces para justificar cuestións que nos imos a tempos pasados en un debate que eu creo que xa está máis quedado. Non estamos en contra de que o tren vaya por Cerdedo ou que o tren vaya directamente a Madrid por Ourense. Nos o que reivindicamos é que realmente que se poña enriba da mesa un documento e ver o que se vai a facer. Eso é o que nos pedimos. É dicir, non se nos pode botar a nosa culpa ou a responsabilidade ao final de que o tren chega tarde a Madrid ou vai por un sitio ou vai por outro porque el BNG ve pa outra parte. É dicir, eu creo que eso non é o discurso, non o discurso, e que aí sí que deberíamos de estar de acordo todos, e eu non falei de unha única administración, senón eu falo de todas as administracións que teñan competencias, e nos o que reclamamos é un documento coordinado, planificado, e que se nos diga tamén o que vai costar, por onde vai a ir o tren. Eso é a clave, que é o que ata agora non se leva feito, non se leva feito.
3: A saída por Cerdedo está seguindo uns plazos administrativos. E agora plantexades que se vaya por Ourense.
0: Sí, pero Xulio, e os plazos, pero e esos plazos administrativos cando imos a ter en riba da mesa esos plazos administrativos e que todos podamos ver nos plazos, tamén conta o económico, todo eso haberá que analizalo. Non podemos, eu xa sei que hai un mapa, que xa se fixo aí un tal, pero de que ano é eso? Claro, estamos falando de algo xa de fai moitísimos anos, cando é un proxecto que eu nunca escoitei por parte do goberno. É verdad que se escoita en Vigo aquí, que hai moita xente que está de acordo con él, incluído nós, Decir, non se pode decir que nos non estemos de acordo, polo menos en Vigo. Eu que saiba sempre estiven de acordo. Pero nos o que realmente pedimos é a planificación e cal é o compromiso do goberno do Estado, antes do Partido Popular e agora do Partido Socialista, que son quenes nos están gobernando. Punto.
2: Teresa.
1: Bueno, que de verdade non podo entender a intervención de Xulio, que isto é o contrario do que estamos demandando, de que todos os partidos políticos, de que todas as administracións vayamos xuntos nesta demanda. Entón, si negamos evidencia, entende, si negamos que a entrada do AVE en Galicia non ten doble vía, que non ten ancho europeo, que é máis lento que outras comunidades, que de feito tres que retiran de Cataluña por obsoletos os envían para Galicia, si obviamos todas estas cousas é que non vamos a avanzar nunca, é que de feito nos últimos tempos non vemos avances, todo o contrario, vemos retrasos no tempo, menos velocidade, é o que estamos vendo cada día, é que só hai que escoitar aos usuarios que están nas estacións. E bueno, declaracións do goberno Serafín, sí que hubo alguna, hubo do ministro, e hubo do presidente do goberno en Portugal, que foron a decir que a prioridade non era a saída sur e non era o tren Vigo Lisboa, que a prioridade era Lisboa-Madrid. E sabedes quen nos defendeu? O goberno de Portugal, que dixo que para España sería esa prioridade, pero que para Portugal a prioridade era comunicarse con Galicia, que con quen ten máis relación exterior. Pero é que en comunicacións é todo así, porque non vamos a falar do Porto Nodal, ¿verdad? O sea, outro castigo a Galicia é que Galicia está castigada en comunicacións por terra, mal e aire. É que non pode ser, o sea, pretendemos, porque mira que competitivo Porto de Vigo, mira que competitivo, pero é que de verdad é que ninguna axuda temos, é que fagan Porto Nodal, que foi a Cartagena e a Santander, creo, frente a Vigo, é que non entende nada, que é a salida natural de España hacia América, é que están nos comendo as papas novamente en Portugal, que están con infraestructuras en Porto, en Viana, e de verdad, tamén vamos a lastrar a economía do Porto de Vigo. Bueno, pues mira, si Xulio sigue anclado nesas, como bien decía Serafín, nesas denuncias prehistóricas, pues mira, non, nunca vamos a conquerir ningún avance nas comunicacións de Vigo.
2: Xulio.
3: Pero serán todo prehistóricas que queirades. Pero é o fondo do problema. O fondo do problema está aí. E quen non queda entender que só hai unha solución viable para acadar canto antes a cercanía de Vigo con Madrid que a solución de Cerdedo, e que aí debería de estar absolutamente todas as administracións, a Xunta de Galicia, a Diputación, o Concello, por suposto, e o Goberno Central, presionando para que apure esos estudios administrativos, esos estudios técnicos que evidentemente son complexos e que se retrasaron por las causas que todos sabemos.
1: Los últimos retrasos son do Ministerio de Óscar Puente.
3: Absolutamente crucial. Que sigamos diciendo que tenemos algo que ver co retraso do AVE en Portugal, que teñamos que sella responsabilidade do goberno de España o que os portugueses digan e aplacen a construcción da conexión de o Porto con Vigo. Que sigamos facendo o ridículo de traer a ministros, de traer a exalcaldes de Porto, etcétera, para decir que o culpable é o goberno español. Estamos vendo que non ten nada que ver, que é o goberno portugués, que é absolutamente lógico co retraso que tiñan, e que sigamos dicindo que se está paralizando a saída sur por culpa do goberno de España, e que é absolutamente intolerable, e que non nos poñamos todos ao redor da cidade e do seu representante, que é exigir, movilizar e conquerir do goberno que apure o máximo o tema de Cerdedo, que decilo coa boca pequena, como están a decir Teresa e Serafín agora, porque o din coa boca pequena, non estamos en contra, pero nada, non hai que empuxar, non hai que empuxar, cando realmente o que hai é unha planificación que está con uns determinados plazos que, por desgracia, son longos, e iso non ten máis culpable que a historia.
1: Mira, Xulio, mentras tanto, mentras non chega o AVE para Cerdedo, que vamos a seguir aturando todos estos retrasos día sí e día tamén. Vamos a seguir aturando esto.
3: Vamos a seguir conseguindo que haxa o menor tempo posible, porque o alcalde non se vaya a quedar quieto.
1: Bueno, sí. O ministro xa prometeu menos de 4 horas, xa estamos por riba das 4 horas.
3: Unha reducción de tempo.
2: Bueno, pois...
0: Si o tiveramos a Xulio aquí, iríamos por Cerdedo, estaríamos señalando.
2: Estaríamos todos, así, no, a mí me estaba quedando claro que nada, que ganas de manifestación hay o que non hay. Ganas de poñerse de acordo
0: de
2: en que, claro, no, convocar sí, pero claro, o problema é que, claro, cada un quere convocar polo seu, ¿no?
1: Vamos a constituir unha plataforma ciudadá, Serafín, o partido de Serafín, o Partido Popular, os colaboracionistas do PSOE, que cada vez hai máis.
2: Bueno, que vos vexo con moitas ganas aí de ampliar o foco.
1: Con moitísimas ganas de chegar
2: bueno,
1: pronto.
2: Bueno, non nos queda prácticamente tempo para falar do tema convenios Deputación-Concello, pero bueno, podemos facer así un apunte, que sei que hoxe están os técnicos da Deputación visitando Balaídos para ratificar que as obras van en tempo e forma e abonar esas cantidades. Tamén outro bucle que levábamos tempo sin invocar e hoxe estamos falando si 5 millóns e Carmela era máis buena que el Partido Popular ou non, si ponía máis ou menos dinero desde a Diputación al Ayuntamiento de Vigo.
0: No, eu creo que é máis do mesmo, realmente do que estábamos falando antes, ao final non poñerse de acordo. Eu creo que é unha polémica interesada entre o Partido Socialista e o Partido Popular, lles vai ben os dous así, uns, bueno, están por alimentar o que é a confrontación partidista, a nivel personal, como decía, eu creo que pensan que eso lles beneficia, eu creo que preocupan pouco as necesidades dos vigueses, non? Xulio seguramente me dirá todo o que se le va feito, hai que recordar que se le van feito moitas cousas e eso é verdad, e o recoñecemos, pero tamén é verdad que levamos 20 anos e non se fixera nada sería terrible, non? Pero sí é certo que non hai moitos acordos, non, entre administracións, e isto é outra máis, que non se poñen de acordos, non? E agora, bueno, pois parte de o que é por parte do Partido Popular, a Luisa Sánchez, pois cree que eso lle ven ben para as eleccións, veremos no 2027 o que pasa, e por parte de Abel Caballero, porque isto, bueno, pois esta polémica, como tamén están un pouco intranquilos, porque é verdad que seguramente van gañar, casi que sí, pero bueno, veremos o resultado, e ao mellor non é ese resultado tan maravilloso que quere o actual alcalde, non? E eu creo que aí o que se está meter en estas polémicas de confrontación con a Xunta, con la Diputación, tamén con el BNG, menos mal que non temos en este momento responsabilidades a ese nivel, non? Bueno, menos mal que algún concello non se mete con Vigo, senón sería un desastre, non? Bueno, Abel Caballero cree que eso é bo para tapar a mala xestión que se está facendo en este momento na cidade, pero bueno, xa digo, veremos que pasa cando no 2027 teñamos eleccións. E bueno, e a Diputación, o que lle decimos é tamén que se deixe de lerías e si tal, que nos pase, que faga unha transferencia, que logo os vigueses e as viguesas seguramente sabemos como administrar nas necesidades que en este momento ten a cidade, que seguramente non son todas as necesidades que o señor alcalde, o señor Abel Caballero, está poñendo continuamente en riba da mesa. Que son importantes, sí, pero que sean necesidades importantes, non sei, habería que debatilas.
2: Está retendo os cartos a Diputación, Teresa.
1: Antes de empezar, solo quería decir, porque xa topei a captura, a tarifa máis económica, claro, en o peor tempo, saída pola tarde e regreso o día seguinte, o sea que tens que sumarlle unha noite de hotel. 787,49 €.
2: Nada, calderilla,
1: verdad, para voar a Madrid. Bueno, edito isto, para que se saiba que falo con certo rigor, vamos con co tema de Diputación. Vamos a ver, o tema de Diputación, como todos sabemos, hai un convenio que se firma por ambas administracións por importe de 5 millóns de euros ano. Sempre é a Diputación a que ten que tirar do Concello. De feito, fai 2 anos perdías esa inversión porque estábamos en decembro e non achegara nada do Concello, nin petición sequera. E hubo que facer maniobras orquestales para que non se perderan esos 5 millóns de euros. Este ano estamos na mesma. Este ano, as solicitudes do Concello de Vigo son para 2 actuacións que importan as 2, pois algo máis de 3 millóns. Bueno, casi faltan 2 millóns por pedir. O sea, pero como vai a Diputación a financiar algo se non hai petición? Ante a ausencia de petición, a vicepresidenta da Diputación, Luisa Sánchez, fixo caso 4 propostas. 4 propostas que son moi necesarias en Vigo. En Cabral, sabedes donde soga o equipo de balonmán, o sea, penoso, o último campeonato tuvo que facelo en Redondela, no estadio de Chapela, porque non se pode utilizar aquel. Segunda actuación que propón, vela, o local da Federación de Vela en Teis, que como sabedes, bueno, pues está neste momento pechado porque está hasta sin teito, en Punta Lagoa. O sea, leva anos así, a petición, e o Concello non fai nada. E outras 2 actuacións, por non elongarme demasiado, para completar esos 5 millóns. O alcalde de Vigo, nin resposta. O alcalde de Vigo solo fala de retrasos nos pagos, que non hai tales retrasos. Simplemente, para facer os abonos, hai que documentalos. Porque isto non é a xestión de Zapatero e o Goberno Central. O sea, aquí se documenta todo, e sin documentación non se fai ningún pago, porque eso sería malversación e prevaricación. E non, cando presenten, aboarase. Sempre que presentan a documentación se aboa. O que pasa é que os retrasos no Concello son sistemáticos. Entón, claro, non hai mellor defensa que un bo ataque. É o que fai o alcalde. Atacar para confrontar. Pero é que a Diputación non está contenta solo con estas inversións dos 5 millóns. É que leva, desde que está Luisa Sánchez de vicepresidenta, leva invertidos nesta cidade 47 millóns de euros, porque creo non ter que recordar que a reforma de Balaídos financiase o 50%, e non é gracias a Carmela Silva. Non me digas eso, Xulio, porque todos sabemos que quen a iniciou foi o presidente da Diputación, Louzán, naquel momento, e a partir de Louzán todas as reformas 50%. A mellor, incluso me atrevería a decir que é excesivo, porque reformar unha grada de tribuna cando xa reformamos 10 anos atrás, pois a mellor é un pouco de derroche, pero a Diputación está aí sempre para colaborar. O Fraga, unha inversión a que a Diputación destina casi 15 millóns de euros.
2: Pero aí non pasa polo Concello.
1: Non pasa polo Concello porque o Concello...
2: Caballero non o Concello.
1: Claro, o Concello non quiso colaborar. Non quiso colaborar para nada porque non está de acordo con eso. Di que o ten que facer a banca. Pero a banca non tiña ninguna vontade de facelo. A banca o que quería era vender porque tiña a venta ese edificio. A Diputación e a Xunta de Galicia saíron a salvala para que se continúe en mans públicas. Mira, todas as inversións que se fixeron nesta cidade, que solo publicita Abel Caballero e que tenga desfachatez de non invitar a Diputación, son nun 70% ou máis Diputación e nun 20% Concello. Relato Fraga, grada de gol, a humanización de San Roque, a rampas de Pintor Colmeiro, o Marqués de Valterra, o ascensor de Marqués de Valterra, o parque de da Finca Matías, o muro de Sardo Balmoledo, espera, que déjame rematar, o mudo de Navia, do parque de Navia, a cuberta das Travesas, a humanización de Clara Campoamor, que tiña compromiso con un convenio Concello de Facela, e non, ten que vir a Diputación a pagar o 80%, e a piscina de Teis, Que todos estos convenios firmados una vez iniciadas las obras, que inicio que quiera Abel Caballero, que a Diputación vaya a financiar eso. Escapúsemos de Asunta, porque como siempre somos enemigos, os enemigos o que Asunta, e a Dipo,
2: bella,
1: pues
2: bella, deixamos a Xulio, que xa non nos dá tempo para a segunda volta. Xulio.
3: Mira, que de todas esas obras que está a falar Teresa, en todas hai deudas da Diputación.
1: Non.
3: De obras, con certificado de obras xa realizadas, plantexadas polos técnicos do Concello de Vigo, con certificados de obras xa realizadas. Hai 2,6 millóns de euros, por exemplo, nas rampas de Pintor Colmeiro, a piscina de Teix, etc., que están enviados, que están pagados polo Concello en boa parte, por exemplo, a grada de gol, que son 3.398.000, está pagado polo Concello adiantado, e dende o 10 de marzal teñen o certificado de obras para facer ese abono, e a Diputación mira para outro lado. É dicir, se dedica a pedir que se den orzamentos de obras que evidentemente están en estudios técnicos, como pode ser o túnel que vai enlazar con Torre Cedeira, etc. Se dedican a decir que non temos presupuesto, que está redactando o seu proxecto. Cando está redactado o proxecto, saberase a cantidad exacta. Que se dediquen a falar de que non hai por parte do Concello unha cantidad exacta de determinadas cousas, cando o que se está a facer é non pagar todo o que está firmado, e que hai certificados dos técnicos do Concello plantexados na Diputación que teñen que pagar e que non pagan, é tremendo. Sobre todo porque é obvio cal é a intención desto. A diferencia entre os votos do Partido Popular na cidade e o Partido Socialista, Abel Caballero, é de 45 puntos. Eu entendo que a Diputación, 45 puntos de diferencia, 45% de votos de diferencia. Cando hai ese tremendo desfase que a Diputación do Partido Popular, dun xeito partidista, pretenda facer a campaña do Partido Popular de Vigo dende a Diputación, poñendo todas as trabas que hai que poñer para que vayan as cousas ben para adiante, é que me parece absolutamente tremendo e absolutamente partidista, e aí sí que é absolutamente sectario. Eu supoño que o Bloque, cando seus alcaldes e concelleiros están a protestar, porque unha vez que hai un plan provincial de obras que está consensuado entre todos os concellos e que está funcionando, que instaurou Carmela Silva no seu momento como presidenta da Diputación, que ese convenio siga en marcha, sería o colmo que votaran para atrás. Pero o que se dedican agora, supoño que Serafín sabe que hai alcaldes do Partido Popular e concelleiros do Partido Popular que están apoyando o Partido Socialista en esa crítica, que se dediquen a firmar cada vez máis convenios individuais con concellos do Partido Popular exclusivamente. A eso é a que se dedican. Se dedican a o convenio que hai con Xunta a nivel provincial, cumplino, non teñen máis remedio, aínda que con retrasos, por exemplo, co convenio de Vigo, que todavía está sin firmar, pero que é obvio, o convenio de los 5 millóns creo que lle corresponde en principio, o que é obvio é que están a facer a campaña electoral do Partido Popular na cidade, en aqueles concellos donde lle interesa ter un peso para seguir na Diputación. E contra eso, Serafín, o BNG tamén está debatindo e criticando o Partido Popular. Eu sei que hai que facer a pinza, que é normal, pero non nos esquezamos de que evidentemente eso é o xeito de traballar do Partido Popular na provincia de Pontevedra.
1: Bueno, mira, está ben que busques pinza con Serafín,
2: no,
1: pero o certo non vamos reabrir. Solo,
0: no vamos falando
1: solo,
0: de Vigo.
1: Solo vou a dar un dato. Con Concello de Pontevedra que goberna o BNG dende fai moitos anos, non hai ningún problema coa Diputación, ¿eh?
2: Bueno,
1: non
2: hai Lores ningún problema. Está pedindo máis cartos, por exemplo, para os Feroz.
1: Claro, está, evidentemente...
0: Será outro debate.
1: ese outro
0: debate. Si en algún momento é provincial, entón entramos. Aquí viñamos a falar de Vigo.
1: Vale.
2: Veña. Vale. Bueno, deixámolo claro, aquí, porque non podemos reabrir. E ademais quero contar que temos nova confirmación para Castrelos, ademais del pollo Pepe e destas cosas que traxe del emperador que subimos estos días. Acaba de confirmarse que o domingo 16 de agosto haberá trío de grupos galegos de Rapans, Fillas de Casandra, Eladio y los Seres Queridos en Castrelos. Así que Fillas de Casandra, que
0: por
2: lo van
0: fin,
2: reclamando tiempo, por fin van a poder actuar en Castrelos.
0: Me alegro mucho.
2: Sí. Moitísimas grazas, Serafín Otero.
0: Nada, gracias
2: moitas grazas, Teresa Zendón, y por supuesto también a Xulio Calviño. Aperta.

0: valiosa de Uoiza. Están escoitando un disco de identidad, de madurez, de transformación, un artista que se caracteriza, bueno, por ser moitas cousas e case ninguna, porque ela sempre fuxiu das etiquetas e así segue sendo tamén neste disco. Sofía Trigo, moi boas.
1: Que tal, como estás?
0: Uoiza, valiosa, encántame o nome.
1: Sí. É moi representativo, non? Neste momento, nesta era que estamos a vivir, que necesitamos tanto de que nos den en valor, non? As persoas, máis que nada.
0: En que momento vital xorde?
1: Pois comeza... Eu estaba en Madrid, estaba vivindo en Madrid, e ali comezaron a sair as primeiras cancións. Supoño que por estar alonxada tamén da miña terra, da miña familia, dos amigos, da seguridade que tes cando estás na casa. Penso que xurde desa incertidumbre de buscar fora o que realmente habitaba dentro de min. Así que este tema, que un dúo con Alana Sinkei, penso que as dúas somos fillas da migración. Aí atopamos tamén pois esas peculiaridades que teñen as fillas da migración. Que son, bueno, sentirse sempre diferente, buscar a validez fora cando ninguén nos ten que dar pois aprobación, non? Temos que ser nos mesmas.
0: Valiosas que, por sé, non?
1: Exacto, aí está.
0: E ademais é fermosísimo esta colaboración tamén en portugués, non? Que é un xeito tamén de achegarnos a ese país que tamén é un pouco noso.
1: Sí, tiña moitas ganas de escribir algo en portugués porque eu sempre, bueno, teño unha trayectoria moi longa de colaboracións con grupos, con bandas portuguesas, inclusive vivín en Porto 2 anos, o meu álbum de pelea tamén fixose alí. Entón, esa conexión quería deixala marcada tamén nunha canción. Alana, que aínda que vive en Madrid, de Guinea-Bissau, pues esa conxunción de dous mundos que habitan en nós.
0: Bueno, convertendo a vulnerabilidade en superpoder. A mí isto tamén me encanta moito, creo que vai todo moi enlazado, moi conectado, non? Porque, bueno, pois tamén a música de Uoiza, a música de Sofía, que sempre sona moi potente, tamén unha letra e unha música de muller vulnerable, non? De persoa vulnerable. E eu creo que eso tamén está moi ben reivindicalo nestes tempos, non? É super necesario.
1: Pois sí, eu sempre digo que para cantar tens que ser vulnerable, porque senón non deixas entrar os ointes dentro de ti, dentro da túa alma. Así que penso que isto que vai gañando peso cos anos, coas experiencias, tens moitísimo máis claro, non? A mensaxe que queres deixar neste mundo e a que non queres deixar, sobre todo. Entón... Sí, sí que me mostro vulnerable porque creo que é necesario. Tamén dicirlle aos demais que poden facelo, pois creo que para eso estamos os artistas, non? Para ser referentes para as persoas de para todo o mundo en xeral.
0: Dende que non falamos, Sofía Trigo e mamá, non sei se tamén Uoiza e mamá, e todo eso influe en artista.
1: Oi, madre mía. Uf, é que
0: sí,
1: é,
0: o sea, imposible que
1: non, é imposible,
0: ¿no?
1: Dividir. Mira, eu realmente Uoiza e Sofía non son persoas distintas, non? Eu non teño personaxe. Son como son, así me amoso. Se te caigo ben, te vou a caer ben sendo Uoiza en o parque, en o escenario, basicamente. Sí, claro, agora isto fai un cambio total de organización, de paradigma, de prioridades, como nos pasa a todas as nais, que temos que aprender a ser nais, sobre todo coñecer os nosos fillos e criálos para que despois te deixen.
0: Bueno, e tamén hai moita reflexión tamén, non? En todo o proceso, non? Sobre todo neses momentos clave, embarazo, primeiros meses,
1: sí,
0: hai tamén
1: moita
0: reflexión.
1: Para min foi moi duro. ¿Sí? Este ano foi realmente de moitísimos cambios. Casi podo dicir que vivín unha vida nun ano. Pero ti que eres nai, sabes vendo que te falo, e moitas ointes que nos están...
0: Moita intensidade.
1: Claro,
0: vale.
1: Moita intensidade e moitos cambios tamén, porque ti faste unhas expectativas, e iso que eu non quería facerme ninguna, eu non tive expectativas sobre o parto, nin sobre a lactancia, non quería facerme expectativas, pero realmente agora o vexo e digo, non quería ver a realidade, porque é moi difícil. A realidade non a, ata que non a vives, non sabes realmente o que vai acontecer. Para mí, os primeiros meses de lactancia foi super duro, e despois, cando rematei a baixa, tive que reincorporarme o mundo laboral, o meu traballo, recuperar, pois, a ver como ia facer, non? Para os ensaios, para, non sei, para todo o que fago, para todo o traballo de oficina, o traballo vocal, bueno, tamén dou clases de, bueno, máis son asesorías vocais e tal, composición, e volver ao estudio, por exemplo, é algo que me está costando, porque eles enferman, cada dúas semanas están malitos, te enferman a ti tamén.
0: Malas noites.
1: Malas noites, hay? Bueno, o de dormir, eso que meu fillo dorme bastante ben, pero non sei o que é, o sea, de dormir a perna solta non sei o que é. Xa ni me acordo. Pero bueno, é certo que tamén te dan unhas alegrías, te dan... mira, a veces teño mal día a nivel laboral, que se malas noticias, non te sae un proxecto, que se xa, pero cando vou con el o parque, beso a súa sonrisa, é simplemente saber que o conseguín, que él está aquí, pois iso xa, non sei, que dá igual. De pronto, as nubes desaparecen e solamente vexo o sol que é o meu neno, o sol da miña vida. Entón, non sei, merece a pena, claro que merece a pena.
0: E iso como se vai a compatibilizar tamén coas actuacións? Porque estás presentando os novos temas, pero claro, despois disso tamén haberá posta en escena.
1: Pois sí, hai unha rede importante de persoas que me axudan na crianza, non estou soa. Realmente a miña nai está facendo un papel de aboa, de super aboa, total, e meu pai tamén. Bueno, a rede de amigos, tamén os músicos que traballan conmigo son moi conscientes e intentan adecuarse os horarios nos que podemos fixar entre todos. Nada, temos varios concertos. É certo que non imos ter un verán a priori, porque as cousas poden cambiar, pero bueno, a priori eu non estou facendo porque sexa un verán demasiado salvaxe, porque non podo. Teño que ir á praia, teño que ir ao parque, teño un montón de actividades infantis que facer, leválo a concertos a él tamén. Entón, sí que é certo que vai haber varias sorpresas que ainda non podo desvelar,
0: veña,
1: porque ainda non están publicadas.
0: Pero vai haber actuación en Vigo.
1: Sí. Vai haber actuación en Vigo, seguramente vai a ser despois do verán. Bueno, xa teño a data, pero non
0: veña,
1: o podo dicir todavía.
0: Aí toca agardar.
1: Pero toca agardar, volveremos, se queres.
0: Por supuestísimo.
1: Sí, volveremos. Entón aí sí que falaremos máis das datas dos concertos. Temos un concerto moi, moi, moi dinámico, moi intimista, pero a vez tamén é para saltar, para cantar, para participar. Sobre todo, a mí os concertos cada vez gustan máis que a xente forme parte deles.
0: Sentir ao público.
1: Sentir ao público que formen parte, que cada concerto é xa anecdótico, algo... O sea, anecdótico no sentido de que cada un poda volver a súa casa e contar esa anécdota, que es esa, algo que recorden, ¿no?, nos tempos.
0: Guoiza, unha muller cunha voz poderosa, como ela é valiosa. Moitísimas grazas por estar en Radio Voz.
1: Gracias a vos.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿estás con Antonio? Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, dando vueltas por lo bar.
1: Bueno.
0: Estaba pensando en un bar musical, estamos dando vueltas por algún de esos locais, por lo bar. O bar do barrio, o bar ahí a carón da casa, o bar a carón do traballo. O bar, sí, a cafetería, bueno. O restaurante, tantos y tantos lugares, ¿no? Sí. Bienvenida.
1: Venga, xa, primeiro, un bico para todas e para todos. E según estabas conectando, non? Estaba, lembraba, pois un café de fai moitos anos, que agora sigue existindo, sigue chamándose igual que se chamaba antes, así que non digo o nombre, pero digo o nombre que non era... Que non era na realidade, como en Casablanca era o café de Rix, aquí era o café de Agustín, non? Vale, e lembro que era o camarero de toda a vida, vestía exactamente igual que Humphrey Bogart, non? Con a súa chaqueta blanca, non? Así desa maneira, a súa corbata, chamábase Luciano, lembro con moitísimo cariño, non? Tamén a Agustín, inda que Agustín non aparecía moito polo bar, ¿no? Que era moi moi amigo ademais de meu pai, ¿no? E Luciano ademais era moi moi simpático, sempre ben arregladiño, ben posto e moi traballador. Traballou toda a vida ali no Café de Agustín hasta que se xubilou, claro. Supoño que moita xente maior, non? Un poquinho probablemente maior que eu, pois lembrará o café de Agustín ali na Gaiteira, moi cerquiña do moi cerquiña de Radio Voz tamén, queda moi casi un paso, non cruzar a calle casi. Bueno, eu estive botándolle unha ollada, non, ao que nos propón a Consellería de Educación en canto á formación da xente que traballa, que vaya a traballar en hostalería e turismo, non? Entonces hai ciclos para iniciales, non, de formación profesional, profesional básica, de ciclos superiores, ciclos medios, pero ademais hai tamén algún outro curso de especialización, non? E quero nomear así algúns, non? Por exemplo, no que nos ciclos de grado en ciclos superiores, pois hai ciclos que se chaman xestión de aloxamento turísticos, axencias de viaxes e xestión de eventos, guía, información e asistencia turística, dirección de cociña, dirección de servizos de restauración, non? E nos que son de grado medio hai cociña, gastronomía e servizos de restauración. Despois hai cursos de especialización, por exemplo, en panadería e bolería artesanais, coordinación do personal en reunións profesionais, congresos, feiras, exposicións e eventos, non? Pero tamén na formación profesional moi básica, non? Na máis básica de todos, pois hai tamén ciclos de cociña, restauración, alonxamento en lavandería, actividades de panadería e pastelería, non? Entonces quedo desglosar algún deles para que vexamos tamén que o que estudian os rapaces que van a facer un ciclo deste tipo, por exemplo, do máis básico posible, non? En o ciclo que é do de no ciclo de alonxamento en lavandería, o que estudian os cativos, non? Pois hai unha asignatura, un módulo que é Ciencias Aplicadas, que ten 145 horas, hai un ciclo de Comunicación e Ciencias Sociais que ten 175, o de itinerario personal para empregabilidade é sempre o de relacións dos profesionais, primeiro co seu entorno de traballo, máis que a administración pública, non? Como teñen que ser os seus contratos, as súas responsabilidades e todas esas cousas. Despois hai outro de lavado e secado de roupa dentro de lanzamiento que ten 160 horas. Hai outro de coñecemento de materiais e produtos textiles que ten 88. Un de pasado de ferro que son 116 horas, pasado de ferro, embolsamento de roupa. Hai outro posta a punto de habitación e zonas comunes que é o máis amplio que ten 208 horas. Atención a clientela 122 horas, ciencias aplicadas outra vez, ou outro ciclo con 146, comunicación e ciencias sociais tamén outro de un revés de 125 horas, lavandería e mantemento de lenzaría no alojamento 449 horas, un ciclo moi importante, preparación e montaxe de materiais para a colectividade de catering 163 horas, non? E despois hai un proxecto que teñen que realizar, non? E despois así outro ciclo que é de cociña e gastronomía, non? Este xa é un ciclo de grado medio que é un poquinho máis superior ao outro, non? Entonces hai un inglés profesional, non? Con 60 horas ao menos de inglés, despois tamén está o mesmo ciclo de relación no entorno de traballo, preelaboración e conservación de alimentos, procesos básicos de pastelería, repostería, seguridade de higiene na manipulación de alimentos ou de pastelería ten 200 horas, sostenibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas culinarias, afondamento nas competencias profesionais, digitalización aplicada aos sectores productivos, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, itinerario personal para empregabilidade, outras horas máis a partir daquelas, ofertas gastronómicas, produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración, non? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, xa relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño do seu servicio, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero dicir que os módulos de os ciclos de 2000 horas, non? Sí. Bueno, en repartidas en dous cursos son de amplios coñecementos e de amplio traballo. Uh-huh. Quero dicir que os rapaces que logo van a traballar algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non, aparte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de que haya ciclos duales no que traballas ao mesmo tempo,
0: claro,
1: que estudias.
0: Estaba pensando, fío do que estás comentando, Antonio, claro, que habería unha enorme diferencia entre quen se prepara dende unha perspectiva profesional, non, para ir tendo unha base de coñecementos firme sobre a que seguir construindo e traballando, non, e que, bueno, pensa dedicarse a isto de forma profesional, e quen quizáis pois accede á hostalería de maneira casual, non, ou como algo temporal, ou se en realidade pois valorar efectivamente a cuestión profesionalmente, é dicir, como unha saída, pero que, bueno, que pode pasar en moitos outros tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a túa non vocación ou a túa intención ou que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, con unha formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que, claro, marca unha enorme diferencia.
1: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que ti dís, claro. Non? Non tiña preparación para facelo, pois simplemente porque en un momento determinado sabía cociñar, sabía facer cafés, donde eu paraba para estudiar, pois se pon o dono malo, entonces a dona me propón quedarme no bar e restaurante, bueno, pues, e dixen que sí, non? Entonces hai unha forma de chegar, como cheguei eu, estar anos pois traballando na hostelería ao mesmo tempo que estudiase, despois está outra, non? Que cada vez é máis, non? Entonces aquí temos o ensino reglado, aquí en A Coruña está o centro do Paseo das Pontes, en Santiago está o centro de de hostalería, e hai cada por lo menos en cada unha das capitales de provincia ou cidades hai hai un centro de formación profesional. En Pontedeume tamén tamén hai que os saiba, non? Bueno, pois hai sitios centros onde se preparan a conciencia aos rapaces, non? E logo todo eso se traduce en que cando ven algún personaxe de fora que se dedica pois a verificar como se come ou como se atende nos centros de hostelería de aquí, pois resulta que temos a sorpresa de que hai varios centros premiados, non? Entonces, incluso aquí hai algún rapaz que sale da escola de aquí do Paseo das Pontes, que logo se chega con unha ou dúas estrellas Michelin, non? Que é bastante importante, non? Ou que no seu o seu local aparece na guía de rol ou en outro tipo de guías, non? A hostalería aquí nestes ínteres, por lo que eu observo en esta cidade, nos arredores da cidade, pois subiu moitísimo nivel en todos os sentidos, non? En cociña, en variedades de cociña, en como se renova a cociña, incluso partindo da cociña tradicional, nos postres, non? Hai unha riqueza gastronómica enorme, e ademais contamos con un produto estupendo, non? E cada vez os profesionales pois salen moitísimo máis preparados, non? De feito, teño un compañeiro das miñas aulas de inglés que está rematándose a este curso, un ciclo na escola das Pontes, non? E que é un verdadeiro unha verdadeira pasada como este mozo pois fai os seus postres, fai os outros platos, non? moi interesante, moi importante, non? Lamentablemente as condicións laborales están moi longe todavía do que deben de ser cos merecementos dos profesionales deste que salen das escolas e que se poñen a traballar. De verdade que logo dicen que falta personal na hostalería, pois probablemente sí que falte, pero tamén hai outras contas que dicen que hai menos profesionales porque realmente cotizan ao millor por la mitad de lo que deberían de cotizar por eles, entonces parece que hai menos plazas que hai menos traballadores dos que se necesitan, non? O sea, que está un pouco contradecida en ese sentido. É probable que haya menos, non? Pero temos as escolas para donde salen. Probablemente sería necesario pois cogese máis, pois non digo que non, non? Pero hai máis centros tamén, pero temos unha oferta educativa moi importante no tema de hostalería, que ademais cubre prácticamente todas as áreas posibles que se poden cubrir, ¿no? E incluso, bueno, pues hai temos tamén un centro universitario de hostalería, ¿no? No que ademais, bueno, pues salen profesionales aquí moi ben preparados, ¿no? E cada vez que podemos ir de vacacións ou ir de viaxe, pues nos atopamos con personal moi competente, ¿no? E con moi boa formación e con moi boa atención, non? Que está ben nunha frase que dices, quen nos atende, non? Non quen nos sirve, como estamos acostumbrados moitas veces a decir, nos sirve vos, nos sirve mal, nos sirve, non nos atende. Nos prestan a súa atención como nos prestan atención en outros campos, non? Sí, profesionales, non? Que iso é así, bueno, é moi respetables, é moi normalmente moi bon traballo con boa dedicación, non? Traballan exhaustivamente nas horas que teñen que traballar, eso, e tanto na cociña como en sala, nas horas de traballo son horas de traballo de campana a campana, o sea, quero dicir que así, e eu se vou a sentar, pois o mellor pois non o fago da mesma maneira, pero si cando vou a desayunar ou tomar algo, tomar un café ou esas cosas, cousas sempre deixo as cousas no mostrador, se estou na mesa.
0: A suelo
1: levar así de esa maneira. A min tamén me gustaría, que tamén viven detrás da barra. Bueno, pois un pico para
0: continuamos.
1: Para
0: gracias, todos. Bueno, igualmente, tiña, Antonio. Bueno, Itiña, gracias por contarnos. Bueno, Itiña, hasta luego. Esto es Radio Voz. La idea, que nos llames al 981 13 44 33. Que nos escribas a la noche con Esther @radiovoz.es o que nos dejes un comentario en la noche con Esther en Facebook. Dice Domingo, danza el reloj en la cocina ardiente, vuela el sudor entre los callejones, una sonrisa estalla frente al cliente mientras se apagan mil preocupaciones. Son los guardianes de las noches vivas, los que levantan copas de ilusión, curan la prisa con manos activas, sirven el alma en cada ración. Mientras el mundo ríe y se relaja, ellos cargan el peso del esmero. Noble es el arte de quien hoy trabaja sosteniendo el sueño del viajero. Titula Héroes de Bandeja. Servir no humilla. Dice también, bueno, hay quienes confunden efectivamente servicio con servilismo o servicio con algún tipo de humillación. Y bueno, habría que reconducir también probablemente, ¿verdad?, esa idea. Bueno, 981 13 44 33, anímate, tenemos tiempo todavía para charlar un rato, para que nos cuentes, para que hablemos de experiencias hosteleras, de lo que te encuentras cuando sales a tomar algo y del trabajo también que realizas como profesional de la hostelería, que habrá mucho que contar también en ese sentido, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de Hombres G, Visite Nuestro Bar?